תשובה בא על הבדל לבטא כפג שפני שומטה שרוב הרגיש עוד שנה מה עצים ומפדה בבא אשת מנה שברגע יד